اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز جمعه 16 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 7 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار. گزارش ها حاکی از آن است که رئیس موساد با دلیل ناکامی در سرنگونی دولت ایران شماری از مقامات ارشد این اداره را از سمتهایشان برکنار کرده است. یونسف بدون اشاره مستقیم به نام اسرائیل اعلام کرد که از زمان برقراری آتش بس در غزه دست کم 300 کودک جان خود را از دست دادند. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که در حملات نیروهای حوثی به خاک عربستان 11 نفر زخمی شدند. دونالد ترامپ فرمانهای اجرایی جدید را امضا کرد که حق شهروندی بر اساس تولد در امریکا و پدیده موسوم به توریسم زایمان را هدف قرار می دهند. و خبر آخرین که محکمه ایالت نیو مکسیکوی امریکا شرکت متا را به پرداخت 567 میلیون دلار غرامت محکوم کرد، با این استدلال که پلتفرم های این شرکت به سلامت روان کاربران نوجوان آسیب رساندند. تفصیل اخبار. گزارش ها حاکی از آن است که رئیس موساد به دلیل ناکامی در سرنگونی دولت ایران شماری از مقامات ارشد این اداره را از سمت هایشان برکنار کرده است. شبکه کانال 12 اسرائیل گزارش داد که رومن گوفمن رئیس موساد

0: ve Amerika en بان شده است. یونسف بدون اشاره مستقیم به نام اسرائیل اعلام کرد که از زمان برقراری آتش بس در غزه دست کم 300 کودک جان خود را از دست دادند. یونسف اعلام کرد که از زمان اجرایی آتش بس در غزه در اکتبر 2025 میلادی دست کم 300 کودک در این منطقه تحت محاصره جان خود را از دست دادند، اما در بیانیه خود به طور مستقیم نام از اسرائیل نبرد. ادوارد بگبر مدیر منطقه‌ای یونسف گفت صدها کودک دیگر نیست زخمی شدند که بسیاری از آنها جراحات شدیدی دارند. کودکان غزه همچنان در انتظار پایان خشونت ها هستند. در این مورد به آنها وعده داده شده بود. در همین حال مقام های فلسطینی اعلام کردند که اسرائیل از زمان اجرایی شدن توافق آتش بس بیش از 3795 بار آن را نقض کرده است. به گفته این منابع از 10 اکتبر سال 2025 میلادی تا کنون در حملات تقریبا روزانه به غزه دست کم 1254 فلسطینی کشته شدند. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که در حملات نیروهای حوثی به خاک عربستان 11 نفر زخمی شدند. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که از دولت مورد حمایت جامعه بین المللی یمن پشتیبانی می کند اعلام کرد در پی حملات نیروهای حوثی به منطقه نجران در جنوب عربستان 11 غیر نظامی زخمی شدند. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف گفت این حملات روز پنجشنبه رخ داده و در میان مجروحان 7 شهروند سعودی از جمله یک زن و یک کودک 4 ساله که دچار سوختگی درجه 2 شده است حضور دارند. المالکی همچنین تاکید کرد که ائتلاف برای حفاظت از غیر نظامیان در برابر حملات احتمالی آینده و اجرای اقدامات بازدارنده ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ فرمانهای اجرایی جدیدی را امضا کرد که حق شهروندی بر اساس تولد در آمریکا و پدیده موسوم به توریسم زایمان را هدف قرار می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دو فرمان اجرایی را با هدف اعمال محدودیت‌های بیشتر بر حق شهروندی بر اساس تولد امضا کرد. یکی از این فرمانها دامنه افرادی را که به طور خودکار هنگام تولد واجد شرایط دریافت تابعیت آمریکا نیستند گسترش می‌دهد و فرمان دیگر نیز پدیده موسوم به توریسم زایمان را ممنوع می‌کند. ترامپ همچنین روز پنجشنبه با انتقاد از رأی اخیر دیوان عالی آمریکا درباره حق شهروندی بر اساس تولد آن را تصمیم بسیار تأسف‌بار توصیف کرد. او پیش از امضای این فرمان ها در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما در حال ایجاد اصلاحاتی هستیم زیرا این وضعیت بسیار ناعادلانه است. محکمه ایالت نیومکسیکوی آمریکا شرکت متا را به پرداخت 567 میلیون دلار غرامت محکوم کرد، با این استدلال که پلتفرم های این شرکت به سلامت روان کاربران نوجوان آسیب رساندند. محکمه ایالت نیومکسیکو حکم داد که شرکت متا با آسیب رساندن به سلامت روان کودکان مسئول شناخته می شود و باید 567 میلیون دلار غرامت پرداخت کند. این محکمه همچنین متا را مجبور ساخت تا نحوه عملکرد پلتفرم های خود را برای کاربران نوجوان در این ایالت تغییر دهد. برایان بیتشاید قاضی محکمه سانتافا با این استدلال که عمل کرده متا در نیومکسیکو موجب اخلال در نظم عمومی شده است به نفع رائل تورس لوی سارنوال دموکرات این ایالت حکم داد. تورس قبلا متا را متهم کرده بود که محصولات خود را به گونه طراحی کرده است که کاربران نوجوان را با استفاده اعتیاد آور از شبکه های اجتماعی سوق دهد و همچنین در محافظت از کودکان در برابر سوء استفاده جنسی در پلتفرم های خود کوتاهی کرده است. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید.
1: برسه ترکیه نین سسی رادیوسو.
2: This is the voice of Turkey.
1: Wie ist die Stimme Türkiye?

امروز می خواهیم شما را با یکی از نوشیدنی های محبوب شبهای زمستان آشنا کنیم. نوشیدنیه که قدامتش به قرنها پیش باز می گردد. می توان آن را یکی از پرطرفدارترین، مقویترین و نوستالژیکترین طعمهای خیابانی دانست. در روزهای سرد زمستان بدن را گرم می کند و دلیل تخمیری بودن به هضم غذا کمک می کند و انرژی بخش است. علاوه بر این وقت روی آن دارچین و نخود می ریزند، تجربه کاملا متفاوت رقم می خورد. در برنامه خوراکی ها و نوشیدنی های سری اما ریشه‌دار این سرزمین را معرفی می کنیم. پس امروز در مورد نوشیدنی بحث می کنیم که به آن در زبان ترکی بوزا می گویند. اما واژه بوزا از کجا آمده است؟ درباره ریشه این واژه دیدگاه های مختلف وجود دارد. بر اساس برخی منابع این واژه از کلمه فارسی بوزه گرفته شده است. نوشیدنیه که از ارزن تهیه می شد. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که آن را با واژه ترکی کهن بوز به معنای رنگ روشن یا خاکستری روشن مرتبط می داند. بر همین اساس برخی معتقدند نام بوزا از رنگ این نوشیدنی گرفته شده است. بنابراین پیشینه واژه بوزا را می توان هم با فرهنگ ترکان آسیای مرکزی و هم با تأثیر زبان فارسی توضیح داد. وقتی به تاریخ بوزا نگاه می کنیم، می‌بینیم که قدامت آن حتی از دوره عثمانی نیز بیشتر است و به ترکان آسیای مرکزی می‌رسد. در دوران زندگی کوچ‌نشینی، این نوشیدنی که از ارزن تهیه می‌شد به دلیل سیرکننده و مقوی بودن جایگاه ویژه‌ای داشت. این سنت پس از ورود به آناتولی در دوره عثمانی گسترش یافت و تا بالکان نیز رواج پیدا کرد. در شهرهای بزرگ مانند استانبول، بوزا از خانه‌ها به خیابان آمد و به یکی از عناصر مهم فرهنگ خیابانی تبدیل شد. در منابع

این مکتوب نخستین اشاره ها به بوزا در قرن 11 میلادی دیده می شود. محمود کاشغری در کتاب دیوان لغت ترک از نوشیدنی های شبیه بوزا یاد کرده است که نشان می دهد این نوشیدنی دست کم 1000 سال قدامت دارد. جهانگرد مشهور اولیا چلبی نیز در کتاب سفرنامه که در قرن 17 نوشته از صدها دوکان بوزافروشی و همچنین بوزافروش‌های دورگرد در استانبول سخن گفته است. بوزافروش‌های دورگرد ظرف‌های بزرگ بوزا را بر پشت یا روی شانه خود حمل می‌کردند و در کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌گشتند و بوزا می‌فروختند و قوی‌ترین تبلیغ آنها صدایشان بود که فریاد می‌زدند: بوزا. اما بوزا دقیقاً چیست و چرا تهیه آن به مهارت نیاز دارد؟ ارزن، جواری یا گندم را می جوشانند، صاف می کنند و سپس برای تخمیر کنار می گذارند. یک بوزای خوب باید بافت غلیظ، طعم کم ترش و در عین حال متعادل داشته باشد. رسیدن به این تعادل تجربه و مهارت می خواهد. و البته نوشیدن بوزا در خیابان آداب و حال و هوای خاص خودش را دارد. آن را در پیاله های شیشه‌ای زخیم تقدیم می کنند و رویش دارچین و نخود می ریزند. قدم زدن در یک شب سرد زمستانی در حالی که پیاله بوزا در دست دارید، حسی است که گذشته و امروز را همزمان به شما منتقل می کند. بوزا فقط یک نوشیدنی نیست، میراث فرهنگی است که از آسیای مرکزی به دوران عثمانی و از آنجا تا امروز رسیده است. در هر پیاله آن تاریخ نهفته است، در بویش زمستان و در صدای فروشندگانش روح خیابانها. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. غذاهای خیابانی.

پایگاه ترکیه در یونسکو. امروز مسیر خود را به سوی شهر باستانی ساگالاسوس تغییر می دهیم. شهر باشکوه که بر دامنه های سرسبز رشتکوهای توروس غربی قرار گرفته و در آن تاریخ در هماهنگی کامل با طبیعت شکوفا شده است. این ساحه چشمگیر که در نزدیکی ولسوالی آغلاسون ولایت بردور ترکیه واقع شده، نه تنها به سبب بناهای باشکوه خود، بلکه به دلیل حفظ بخش بزرگی از بافت شهری چند هزار ساله و داده های ارزشمندی که در اختیار جامعه علمی قرار داده، از اهمیت ویژه برخوردار است. ساگالاسوس که در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار دارد، یکی از مهمترین نامزدهای ترکیه برای معرفی میراث فرهنگی آناتولی در سطح بین‌المللی به شمار می رود. ساگالاسوس یکی از مهمترین شهرهای منطقه باستانی پیسیدیا محسوب می شود. این شهر به ویژه در دوران امپراتوری روم به شکوفایی چشمگیری دست یافت و به یکی از مراکز اصلی اداری، اقتصادی و فرهنگی منطقه تبدیل شد. با وجود قرار گرفتن در منطقه کوهستانی، انجینیران آن دوران با بهره‌گیری هوشمندانه از شیب‌های طبیعی، میدان‌ها، خیابان‌های ستوندار، حمام‌ها، تئاتر، ساختمان‌های شورای شهر و آبنماهای باشکوه را بر روی تراس‌های سنگی بنا کردند. امروزه بخش قابل توجه از این سازه‌ها همچنان پابرجاست و به بازدید کنندگان این فرصت را می‌دهد تا زندگی در یک شهر باستانی را در فضای اصیل تجربه کنند. در میان این آثار، آبنمای آنتونین‌ها جایگاه ویژه دارد، بنایی که با وجود نزدیک به 2000 سال قدامت هنوز آب در آن جاری است و به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمادهای ساگالاسوس شناخته می شود. ساگالاسوس در تاریخ 6 فوریه سال 2009 میلادی از سوی ترکیه برای ثبت در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شد. این فهرست، فهرست رسمی مکانهایی است که کشورهای عضو قصد دارند در آینده برای ثبت در فهرست میراث جهانی نامزد کنند. در پرونده نامزدی ساگالاسوس دو ویژگی اصلی این شهر برجسته شده است. نخست، بازتاب شیوه های شهرسازی و دستاوردهای انجینری فرهنگ های گوناگون و دوم، ارائه گواهی اصیل از زندگی، تولید و فرهنگ شهری تمدنی که دیگر وجود ندارد. یکی از برجسته ترین ویژگی های این شهر نحوه برخورد آن با شرایط دشوار جغرافیایی است. در ساگالاسوس محیط طبیعی نه مانعی برای توسعه، بلکه بخش جدایی ناپذیر از برنامه ریزی شهری بوده است. تراس های طبیعی برای احداث بناهای عمومی بزرگ مورد استفاده قرار گرفته، زمین های شیبدار با راهکارهای پیشرفته مهندسی ساماندهی شده و منابع آب نیز از طریق سامانه گسترده گرد آوری، توزیع و به یکی از ارکان اصلی زندگی شهری تبدیل شدند. این رویکرد سطح پیشرفته دانش فنی و شهرسازی در دوره روم را به خوبی نشان می دهد. ویژگی برجسته دیگر ساگالاسوس فرهنگ تولید آن است. این شهر در دوران باستان یکی از مهمترین مراکز تولید مداوم سفال به شمار می رفت. پژوهش های باستانشناسی نشان می دهد که سفال های سرخ لعاب با کیفیت رومی که در این شهر تولید می شد، به مرور به مناطق مختلف شرق مدیترانه صادر شده است. شمار فراوان کوره ها و کارگاه های شناسایی شده در این محوطه نشان می دهد که ساگالاسوس نه تنها نیازهای محلی را تامین می کرد، بلکه بخش از یک شبکه گسترده بازرگانی نیز بوده است. این موضوع بیانگر جایگاه برجسته اقتصادی و فرهنگی این شهر در منطقه است.

یکی از مهمترین ویژگی هایی که ساگالاسوس را در باستانشناسی جهان ممتاز می کند، میزان بالای حفظ شدن آن است. پس از متروک شدن شهر به دلیل نبود سکونت گسترده و قرار گرفتن در منطقه کوهستانی، این محوطه تا حد زیاد در زیر پوشش طبیعی باقی ماند و بسیاری از بناها با سنگهای اصلی خود تا امروز حفظ شدند. به همین دلیل پژوهشگران می توانند معماری و طرح شهر باستانی را با دقت بسیار بالا بررسی کنند و عملیات حفاظت نیز بر اساس روش‌های علمی انجام می شود. کاوش‌های باستانشناسی در ساگالاسوس تنها با هدف کشف آثار جدید انجام نمی شود، بلکه اطلاعات ارزشمند درباره شیوه زندگی گذشته، فعالیت‌های اقتصادی، تغییرات محیط زیستی و ساختار اجتماعی نیز به دست می آید. همکاری میان رشته‌های مانند باستانشناسی، زمینشناسی، علوم محیط زیست و انسانشناسی این شهر باستانی را به یک مرکز پژوهشی جامع تبدیل کرده که پاسخ بسیاری از پرسش‌های مربوط به تاریخ بشر را فراهم می‌کند. در پرونده ارائه شده به یونسکو نیز تأکید شده است که این پژوهش‌های میان رشته‌ای نقش مهمی در شناخت ارزش‌های فرهنگی این ساحه ایفا می‌کنند. ترکیه با روی کرده که افزون بر حفاظت از میراث فرهنگی بر شناخت بهتر آن از طریق پژوهش‌های علمی نیز تأکید دارد، سهم مهمی در روی کرده جهانی حفاظت از میراث فرهنگی ایفا می‌کند. ساگالاسوس یکی از موفق‌ترین نمونه‌های این نگرش است که آثار گذشته را با روش‌های علمی امروز پیوند می‌دهد. هر پژوهش تازه ارزش تاریخ چند هزار ساله آناتولی را نه تنها برای ترکیه بلکه برای حافظه مشترک فرهنگی بشریت آشکارتر می سازد. ساگالاسوس که بر دامنه های آرام رشتکوهای توروس غربی سر برافراشته است، فراتر از سنگ هایی است که از گذشته تا امروز باقی ماندند. این شهر میراث بی همتاست که روایتگر رابطه انسان با طبیعت، دانش مهندسی، فرهنگ تولید و روند تکامل زندگی شهری در طول قرن هاست. عزم راسخ ترکیه برای حفاظت از این میراث ارزشمند با بهره گیری از روش‌های علمی و انتقال آن به نسل‌های آینده، ساگالاسوس را از یک محیط صرفاً تاریخی فراتر برده و آن را به مرکز زنده برای پژوهش، آموزش و پاسداری از ارزش‌های جهانی میراث فرهنگی تبدیل کرده است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. جایگاه ترکیه در یونسکو

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. گزارش‌ها حاکی از آن است که رئیس موساد به دلیل ناکامی در سرنگونی دولت ایران شماری از مقامات ارشد این اداره را از سمت‌هایشان برکنار کرده است. یونیسف بدون اشاره مستقیم به نام اسرائیل اعلام کرد که از زمان برقراری آتش بس در غزه دست کم 300 کودک جان خود را از دست دادند. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که در حملات نیروهای حوثی به خاک عربستان 11 نفر زخمی شدند. دونالد ترامپ فرمانهای اجرایی جدیدی را امضا کرد که حق شهروندی بر اساس تولد در آمریکا و پدیده موسوم به توریسم زایمان را هدف قرار می‌دهند. و خبر آخرین که محکمه ایالت نیو مکسیکوی آمریکا شرکت متا را به پرداخت 567 میلیون دلار غرامت محکوم کرد، با این استدلال که پلتفرم‌های این شرکت به سلامت روان کاربران نوجوان آسیب رساندند. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکارا است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز هشتم ماه اوت سال 2026 میلادی برابر است با 17 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر

متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز همه روز از ساعت 18:30 تا 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافرای توکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و اوبدو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلان کرد توافقنامه دفاع مشترک مکه بر پایه بازدارندگی جمعی امنیت و ثبات منطقه را تقویت خواهد کرد. آغاز بررسی لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در کمیسیون دادگستری مجلس ملی کبیر ترکیه. بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه در مورد چارچوب فضایی ویژه گردشگری یونان و برهان الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد توافق دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان علیه هیچ کشور خاصی نمی باشد. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 7 آگوست پس از سفر به مکه به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در دیدار با محمد بن سلمان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان توافقنامه دفاعی مشترک مکه میان سه کشور به امضا رسیده است. اردوغان با اشاره به اینکه این توافقنامه بر اصل بازدارندگی جمعی استوار است اظهار داشت این توافق به توسعه همکاری‌های امنیتی و دفاعی، اجرای پروژه‌های مشترک در صنایع دفاعی و تقویت همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم یاری خواهد کرد. به افزود این توافقنامه ضمن تایید حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد هیچ کشور خاصی را هدف قرار نمی‌دهد و برای تمامی کشورهای برادری که خواهان صلح، رفاه و ثبات منطقه هستند امکان مشارکت در آن وجود دارد. رئیس جمهور ترکیه همچنین تأکید کرد آنکارا در چارچوب چشمانداز مالیات منطقه‌ای همچنان بر حل و فصل مناقشات و بحران‌ها از طریق گفتگو، دیپلماسی و با احترام به حقوق بین‌الملل پایبند خواهد ماند. رئیس جمهور ترکیه در پایان ابراز امیدواری کرد این سفر رایزنی‌های انجام شده و توافقنامه دفاع مشترک مکه منشأ خیر و دستاوردهای مثبت برای سراسر منطقه باشد. کمیسیون دادگستری مجلس ملی کبیر ترکیه روز جمعه 7 آگوست بررسی لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی را آغاز کرد. لایحه‌ای که اوایل هفته جاری در چارچوب روند ترکیه یاری از ترور به پارلمان ارائه شده بود. جلیل یوکسل رئیس کمیسیون دادگستری مجلس ملی کبیر ترکیه در آغاز نشست این کمیسیون اعلام کرد که این لایحه سازوکارهای حقوقی استثنایی و موقتی را پیش بینی می‌کند که در صورت تحقق شرایط تعیین شده شامل برخی تحقیقات، تعقیب‌های قضایی و اجرای احکام قطعی حبس خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه این لایحه به معنای عفو عمومی نمی باشد تصریح کرد مفاد آن محکومیت ها را لغو نمی کند، ماهیت حقوقی جرایم را تغییر نمی دهد و مسئولیت کیفری افراد را نیز از بین نمی برد. یوکسل همچنین اعلام کرد اجرای سازوکارهای پیش بینی شده در این لایحه تنها در صورت تأیید پایان فعالیت های مسلحانه و تحویل سلاح از سوی گروه تروریستی PKK KJK و ساختارهای وابسته به آن امکان پذیر خواهد بود. یوکسل افزود پس از تایید این

تعیین شده پیش بینی می کند. آنجو کچلی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد چارچوب فضای ویژه گردشگری اعلام شده از سوی یونان هیچ پیامد قانونی برای ترکیه که در چارچوب مسائل به هم پیوسته دریای اژه بین دو کشور از جمله ساختارهای جغرافیایی که مالکیت آنها از طریق توافقات بین‌المللی به یونان منتقل نشده است نخواهد داشت. کچلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی در مورد چارچوب فضای ویژه گردشگری اعلام شده توسط یونان بیانیه منتشر کرد. وی با بیان اینکه چارچوب فضای ویژه گردشگری اعلام شده توسط یونان که شامل دریای اژه نیز می شود هیچ پیامد قانونی برای ترکیه که در چارچوب مسائل به هم پیوسته دریای اژه بین دو کشور از جمله ساختارهای جغرافیایی که مالکیت آن از طریق توافقات بین‌المللی به یونان منتقل نشده است نخواهد داشت گفت به همین مناسبت ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که تلاش‌ها برای ابزاری کردن ارزش‌های جهانی مانند حفاظت از محیط زیست برای انگیزه های سیاسی بیهوده است و به هیچ وجه بر موقعیت قانونی تثبیت شده کشورمان تأثیری نخواهد گذاشت. برهان‌الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه روز جمعه 7 آگوست در پی امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با توصیف این توافق به عنوان گامی تاریخی اظهار داشت این توافقنامه تاریخ مشترک پیوندهای عمیق برادری براده مشترک سه کشور برای همبستگی را در چارچوبی راهبردی تقویت می کند. وی افزود این توافق علیه هیچ کشور خاصی تنظیم نشده است و هدف آن تقویت امنیت مشترک سه کشور و کمک به حفظ صلح و ثبات در منطقه می باشد. برهان‌الدین دوران همچنین افزود ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور با توسعه همکاری های راهبردی با کشورهای دوست و برادر به تلاش های خود برای کمک به صلح، امنیت و ثبات منطقه و جهانی در شرایط پیچیده امنیتی کنونی ادامه می دهد. رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه تاکید کرد توافقنامه مکه نشان دهنده عزم مشترک ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان برای حفظ ارزش‌های مشترک و شرکدهی به معماری امنیتی آینده بر پایه همکاری و همبستگی می باشد. برهان‌الدین دوران همچنین ابراز امیدواری کرد این توافقنامه به تقویت بیشتر روابط برادرانه و همکاری‌های راهبردی میان سه کشور منجر شود. جواد یلماز معاون رئیس جمهور ترکیه پس از امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان سوری و پاکستان با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی داخلی نکس سوسیال این توافقنامه را گامی تاریخی در مسیر تقویت ساختار امنیتی منطقه توصیف کرد. وی با اشاره به امضای این توافقنامه از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شهر مکه اعلام کرد این توافق به تقویت امنیت جمعی، بازدارندگی، همکاری‌های صنایع دفاعی و ثبات منطقه‌ای کمک خواهد کرد. جواد یلماز تأکید کرد این توافقنامه علیه کشور خاصی نمی باشد. این توافق در چارچوب رویکرد صلح محور سیاست خارجی ترکیه و مشارکت راهبردی چند بعدی ترکیه ارزیابی می شود. معاون رئیس جمهور ترکیه همچنین ابراز امیدواری کرد همکاری های راهبردی ایجاد شده در حوزه امنیت و دفاع به حوزه های اقتصادی نیز گسترش یابد و به ویژه در زمینه های ارتباطات منطقه‌ای، تجارت، امور مالی و سرمایه گذاری موجب تقویت همکاری های میان سه کشور شود. جواد یلماز با اشاره به افزایش اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در شرایطی که نهادها و قواعد جهانی با چالش‌های مواجه شدند اظهار داشت چنین مشارکت‌هایی می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری نظم جهانی عادلانه‌تر در آینده باشند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد توافقنامه دفاع مشترک مکه که بر پایه تاریخ مشترک روابط برادرانه و رویه همبستگی میان سه کشور شکل گرفته است نتایج مثبتی برای من

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرد توافق دفاعی مشترک مکه بازتاب دهنده عمق روابط راهبردی با ترکیه و پاکستان است. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی پس از امضای توافقنامه دفاعی مشترک مکه میان عربستان، ترکیه و پاکستان با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد این توافق نشان دهنده که عمق روابط برادرانه و راهبردی میان سه کشور است. وی افزود امضای توافقنامه دفاعی مشترک مکه از سوی محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تأییدی بر استحکام روابط راهبردی و پیوندهای برادرانه میان سه کشور به شمار می‌رود. وزیر امور خارجه عربستان سعودی این توافقنامه را نقطه عطفی مهم در مسیر همکاری‌های دفاعی توصیف کرد و افزود این توافق تجلی اراده مشترک سه کشور برای یک پارچه سازی تلاش‌ها در مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای مؤثر بر امنیت و ثبات منطقه است. وی در ادامه تاکید کرد این توافق در خدمت منافع سه کشور و مردم آنها خواهد بود. آثار مثبتی برای کل منطقه به همراه خواهد داشت و مسیر را برای شکل‌گیری آینده امن‌تر با فرصت‌های بیشتر برای توسعه و شکوفایی هموار خواهد کرد. توافقنامه دفاعی مشترک مکه پس از نشست سه جانبه میان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شهر مکه مکرمه به امضا رسید. نواز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد از امضای توافقنامه دفاعی مشترک مکه مفتخر است. نخست وزیر پاکستان از امضای توافقنامه دفاعی مشترک مکه با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و ولیعهد عربستان سعودی ابراز افتخار نمود. نخست وزیر پاکستان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی در مورد توافقنامه دفاعی مشترک امضا شده بین ترکیه عربستان سعودی و پاکستان بیانیه منتشر کرد. شریف اصرار داشت از امضای توافقنامه دفاعی مشترک مکه از سوی رجب طیب اردوغان جمهور ترکیه به سلمان ولیعهد عربستان سعودی افتخار می‌کند. وی تأکید کرد سه کشور برادر با ایمان، دوستی، صلح و امنیت مشترک خود متحد هستند. شریف گفت امیدوارم این توافقنامه تاریخی که در سایه حرمین شریفین امضا شده سپر صلح برای نسل‌های آینده باقی بماند و برای سه کشور برادر و همچنین کل امت اسلام رفاه به ارمغان آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با رسانه‌های گروهی اعلام کرد ایران به دنبال دستیابی به توافق با واشنگتن است. مقام‌های ایرانی تمایلی به قرار گرفتن در معرض حمله ندارند. واضح است که آنها نمی‌خواهند هدف حمله قرار گیرند. آنها می‌خواهند توافق بکنند. بنابراین باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد. این اظهارات ترامپ پس از ماه افزایش تنش در خاورمیانه مطرح شد، در حالی که به گفته او مذاکرات میان ایران و امریکا در مسیر پیشرفت قرار دارد و امکان دستیابی به توافق در آینده نزدیک وجود دارد. واشنگتن و تهران در 18 ژوئن یک توافق چارچوبی را امضا کرده و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی را آغاز کرده بودند، اما این روند بعدتر به دلیل اختلافات دو طرف درباره تضمین‌های امنیتی و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز متوقف شد. تنش‌ها ماه گذشته بعد از حملات جدید امریکا به اهدافی در داخل ایران بار دیگر افزایش یافت و تهران نیز در واکنش حملات تلافی جویانه‌ای را در منطقه از جمله علیه اهدافی در اردن، بحرین و کویت انجام داد. به گزارش CNN، جنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا از مقامات ارشد دولت ترامپ خواسته است تا به دنبال راه‌هایی برای کاهش تنش‌ها در جنگ با ایران

باشند. CNN گزارش داد جنرال دنکین هشدار داده است که بعید است نیروی هوایی به تنهایی تهران را مجبور به پذیرش خواسته های امریکا بکند و تشدید بیشتر تنش ها میتواند به تلافی جویی گسترده تری منجر شود. این خبر پس از آن منتشر شد که یک مقام امریکایی گفت در صورت پیشرفت در مذاکرات بین ایران و عمان تنگه هرمز میتواند به زودی بازگشایی شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اولین سفر رسمی خود به صربستان را آغاز کرد. انتظار می رود زلنسکی در مورد روابط دو جانبه، روابط با اتحادیه اروپا و مسائل امنیتی با الکساندر ویچیچ رئیس جمهور صربستان گفتگو کند. این سفر در زمانی انجام می شود که صربستان ضمن حفظ روابط دیرینه خود با روسیه و پیگیری هدف عضویت در اتحادیه اروپا از اجرای تحریم ها علیه مسکو خودداری می کند. جمهور صربستان سادوش موضع بلگراد در مورد تحریم ها تغییر نکرده است و تا زمانی که خلاف آن اعلام شود همچنان پابرجا خواهد ماند. و سازمان همکاری اسلامی از توافق دفاعی تاریخی بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان استقبال کرد. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی از این توافق سه جانبه که امنیت، ثبات و همکاری را در سراسر منطقه ارتقا میدهد تمجید نمود. سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای قدردانی و حمایت قوی خود را از این توافقنامه ابراز کرد و آن را گامی استراتژیک مهم خواند که نشان دهنده تعهد سه کشور به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی میباشد. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی اظهار داشت این توافقنامه ستونی اساسی در حمایت از امنیت و ثبات در منطقه و کل جهان اسلام است. به همچنین افزود این توافقنامه نشان دهنده عزم مشترک برای مقابله با چالش‌های امنیتی فزاینده است. هدف آن تقویت همبستگی و مشارکت سازنده بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی میباشد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی که TRT به سمعتان رساندیم.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اکنون توجه شما را به ترانه بساط با صدای تان تاشچر جلب می‌کنیم.

از آسمان تا صفحات کتاب، مهربانی در خانه های پرندگان، سنگ های استراحت و وقف دانش. در طول تاریخ، تمدن ها را همواره با بناهای عظیمی که از خود بر جای گذاشتند سنجیدند، اما تمدنی نیز وجود دارد که عظمتش تنها در شکوه سنگ ها نیست، بلکه در ظرافت مهربانی نهفته است که در دل همان سنگ ها جای داده است. مردمان این سرزمین هنگامی که مالکیت را امانتی جاودانه می دانستند، تنها به سیر کردن شکم انسان بسنده نکردند، بلکه پرندگان آسمان، رهگذران خسته و دانش که روشنایی ذهن انسان است، همگی را زیر چتر استوار وقف خود قرار دادند. روح وقف در این سرزمین ها چنان به اوج رسید که دارایی و ملک نه فقط پناهگاه انسان، بلکه مأمن گنجشک آسمان، لکلک بال شکسته، باربر خسته در راه و دانشی شد که خوراک جان و اندیشه انسان است. امروز از کاخهای کوچک حک شده بر دیوارهای کاخهای مرمری تا نخستین بیمارستان حیوانات جهان، از سنگهای استراحتی که پناه شانه‌های خسته بودند تا سکوت عمیق کتابخانهایی که بوی کتاب می‌دهند، سفری خواهیم داشت. پس ببینیم که چگونه مهربانی و خرد وقف شدند و چگونه یک تمدن در برابر موجودات زنده، رهگذران و دانش سر تعظیم فرود آورد. وقتی به نمای آفتابگیر و دور از وزش باد یک مسجد کهن، مدرسه یا کتابخانه نگاه می کنید، بالکن‌های کوچک، پنجره‌های ظریف و گاه گنبدهای کوچکی را می بینید که در دل سنگ تراشیده شدند. اینها خانه‌های پرندگان هستند، همان کاخ‌های وقفی آسمان. انسان عثمانی پرندگان را نتوانید

تنها موجوداتی زنده نمی دید، بلکه آنان را بندگان بی زبان خداوند و زینت آسمان می دانست. برای آنکه در سرمای زمستان یخ نزنند و در طوفان بی آشیانه نمانند، این شاهکارهای ظریف را در امن‌ترین بخش ساختمان ها بنا می کرد. این خانه ها تنها لانه های سنگی نبودند، بلکه پشتوانه آنها اراده بزرگ از سنت وقف بود. در برخی وقفنامه ها حتی بودجه ویژه برای توزیع ارزن و دانه میان پرندگان در فصل زمستان اختصاص یافته بود. آن آشیانه های ظریف بر فراز مسجد ینی‌والیده در اسکودار، مسجد آیازما یا مجموعه شاه سلطان در ایوب، گویی سپاسنامه هایی هستند که بر مرمر حک شدند. سپاس انسان نه تنها نسبت به هم نوان خود، بلکه تمامی هستی. خانه پرندگان نقطه ایست که مالکیت در آن پایان می‌یابد و آرزوی زنده نگاه داشتن آغاز می‌شود. وقتی از آسمان به زمین، به جاده‌های خاکی و سربالایی‌ها فرود می‌آییم، با یادگار دیگری از وجدان این تمدن روبرو می‌شویم: سنگ‌های استراحت. در روزگاران گذشته، حمل بار نبردی برای معاش بود و سفر میان شهرها آزمونی بزرگ از صبر و استقامت. در شیب‌های تند استانبول یا جاده‌های دورافتاده کاروان‌ها در آناتولی، در جاهایی که باربران و مسافران از فرط خستگی نفسشان به شماره می‌افتاد، به همت وقف سنگ‌هایی برای استراحت برپا می‌شد. این سنگ‌ها که حدود 1 متر ارتفاع داشتند، به باربر اجازه می‌دادند بار سنگین یا زنبیل خود را بدون نیاز به کمک دیگران بر روی آن بگذارد، نفسی تازه کند و توان از دست رفتش را باز یابد. اسناد وقفی حتی روایت می‌کنند که نظافت همین سنگ‌ها نیز با عشق عبادت انجام می‌شد. همان تمدنی که آب چشمه‌های کنار جاده را از کیلومترها دورتر می‌رساند و در منزلگاه‌های دورافتاده کاروانسرا می‌ساخت، رنج راه را به آرامش مهربانی تبدیل کرده بود. نسیمی که عرق پیشانی یک رهگذر را خشک می‌کرد، گاه دست خنک نیکوکاری بود که قرن‌ها پیش برای آن نقطه سایبانی ساخته بود. در این نظام بیگانه معنا نداشت. هر رهگذر مهمانی عزیز در زیر سایه زیبای وقف بود. اما تمدن وقف تنها به جسم انسان و دیگر موجودات زنده نمی اندیشید، بلکه گرانبهاترین گوهر وجود انسان یعنی دانش را نیز جاودانه می ساخت. مدارس و کتابخانه‌های وقفی گواهان بودند که دانش کالایی برای فروش نیست و شایستگی برتر از هر امتیاز دیگری است. دانستن حقی همگانی است، نه امتیازی ویژه. برای یک جوینده دانش که وارد یک مدرسه می شد، همه چیز وقف شده بود. غذایش، محل اقامتش، کتابهایش و حتی کمک هزینه عیدش. آیین‌نامه های کتابخانه های وقفی هنوز هم برای ما درس آموزند. برای نمونه، در وقفنامه های کتابخانه کپرلو و کتابخانه راگیب پاشا حتی جزئیاتی مانند چگونگی محافظت کتاب ها از رطوبت، میزان حقوق کتابدار و شیوه روشن کردن شمع ها برای آن که دانشجویان بتوانند در سکوت مطالعه کنند، با دقت ثبت شده است. درهای کتابخانه از طلوع تا غروب آفتاب به روی هر جوینده دانش گشوده باشد و کتابها از رطوبت محفوظ مانده و چون تاجی بر سر نهاده شوند. در برخی وقفنامه ها بندی تکان دهنده دیده می شود. کتابهای این کتابخانه به هیچ روی از آن خارج نشود، اما هر کس که بخواهد می تواند هر اندازه که مایل است در همین مکان از آنها بهره مند گردد. این
مهری بود برای

جلوگیری از انحصار دانش و تبدیل آن به خرد مشترک جامعه. حلقه های درس در مدارس از حقوق استاد گرفته تا مرکب شاگرد همگی از درآمدهای موقوفات تأمین می شد. از همین رو دانش نه در برابر قدرت سیاسی سرفرود می آورد و نه در برابر ثروت، بلکه تنها در خدمت حقیقت قرار داشت. وقف دانش را آزاد ساخت و دارایی را در خدمت علم قرار داد. اما مهربانی و همدلی تنها به ساختن آشیانی برای پرندگان محدود نماند. در این سرزمین نمونه دیگر از اوج مهربانی، ظرافت و انسانیت نیز وجود داشت، همان که در آغاز برنامه از آن یاد شد، گوراپانه لکلکان، مکانی که در میان مردم با نام خانه لکلکای درمانده شناخته می شد. این مؤسسه بی همتا که در سده 19 در شهر بورسا تأسیس شد، برای درمان و نگهداری لکلکایی بود که در مسیر مهاجرت خسته می شدند، بالشان می شکست یا بیمار می شدند. این وقف که در خانه کنار پل ارگاندی در بورسا جان گرفت، یکی از بلندترین قله های وجدان انسانی است. روحی که باور داشت مهربانی نه تنها به انسان بدهکار نیست، بلکه نسبت به مسافر زخمی آسمان نیز مسئول است. زخمای لکلکا را درمان می کرد و تا هنگام بازگشت دوبارشان به آسمان، آنان را چون عزیزترین مهمانان گرامی می داشت. نویسندگان و جهانگردان آن روزگار با شگفتی روایت کردند که مردم بورسا لکلکای آسیب دیده را با دست خود قضا می دادند و همچون نگهبانان مهربانی بر در این وقف پاسداری می کردند. گورابخانه لکلکان نام همان نگاهی است که هنگام چشم دوختن به آسمان تنها ابرها را نمی بیند، بلکه بال زخمی یک پرنده را نیز می‌بیند. بال شکسته لکلک، سنگ استراحت رهگذر و کتاب دانشمندان، همه شاخه‌های یک چنار تنومندند که از یک چشمه مشترک مهربانی سیراب می‌شوند. وقف نام همان احترام عمیقی است که به همه ذرات زندگی نثار می شود. روحی که برای پرنده آسمان کاخ می سازد، لکلک زخمی را درمان می کند، برای باربر خسته سنگ استراحت می گذارد و ذهن جوانان را با کتاب روشن می سازد. ملک و دارایی را نه برای اندوختن، بلکه برای جاودانه کردن از راه بخشیدن می خواهد. امروز هنگامی که به این آثار می نگریم، در حقیقت تنها گذشته را تماشا نمی کنیم، بلکه آینده شریف انسانیت را می خوانیم که می گوید دیگران را زنده بدار تا خود نیز زندگی یابی، بخوان تا بدانی. عزیزان، به پایان این بخش برنامه رسیدیم، بخشی که در آن ردپای زندگی وقف شده برای موجودات زنده، رهگذران و دانش را دنبال کردیم، اما دریای وقف کرانی ندارد. در قسمت بعد در روایت‌های دوباره با یکدیگر همراه خواهیم شد که در آن آب، موسیقی و محبت خود درمانگر زخم‌های انسانند. تا آن زمان در مسیر مهربانی و خرد باقی بمانید. دستی که به سوی نیازمندی دراز می شود، زندگی ای را دگرگون می کند و درست همانجاست که داستان کامل می شود. هفته آینده در برنامه میراث همدلی دوباره با شما خواهیم بود. بدرود. میراث همدلی.

مصرف بیش از حد قهوه چه تأثیری بر بدن دارد؟ کسانی که به محض بیدار شدن از خواب نخستین مقصدشان دستگاه قهوه ساز است، افرادی که در میان ساعات پرمشغله کاری پی در پی فنجان قهوه خود را تازه می کنند و کسانی که برای کسب انرژی نمی توانند بدون کافئین روز خود را بگذرانند. امروزه قهوه برای بسیاری از افراد به عادتی جدایی ناپذیر تبدیل شده است، اما هرچه مصرف قهوه افزایش می‌یابد، این پرسش نیز بیشتر مطرح می‌شود: مصرف بیش از حد قهوه چه تأثیری بر بدن دارد؟ دکتر سزین دوانچار، متخصص غدد درون ریز و بیماری‌های متابولیک بیمارستان پروفسور جمیل تاشولو، در گفتگو با تیارتی هابر به پرسش‌های رایج درباره مصرف قهوه پاسخ داده است. در برنامه امروز فراخبر به این موضوع می‌پردازیم. کافئین احساس خستگی را به تعویق می‌اندازد. دکتر شاکر سخنان خود را با این نکته آغاز می‌کند که قهوه به خودی خود نوشیدنی مضری نیست. او می‌گوید برعکس، اگر به مقدار متناسب و به شیوه صحیح مصرف شود، می‌تواند فواید مهمی برای سلامتی داشته باشد، اما عامل تعیین کننده میزان مصرف، شیوه مصرف و وضعیت عمومی سلامت هر فرد است. اثر اصلی قهوه از کافئین موجود در آن ناشی می شود. دکتر شاکر توضیح می دهد کافئین به طور موقت گیرنده های آدنوزین در مغز را که مسئول ایجاد احساس خستگی هستند مهار می کند. به همین دلیل فرد احساس هوشیاری، انرژی و تمرکز بیشتری می کند. او در ادامه به نکته مهمی اشاره می کند. کافئین خستگی واقعی را از بین نمی برد، بلکه تنها برای مدتی آن را به تعویق می اندازد. اگر فردی در طول روز احساس کند که به تدریج به مصرف مقدار بیشتری قهوه نیاز دارد، معمولاً علت آن عواملی مانند کمبود خواب، استرس مزمن، تغذیه نامنظم یا فشار کاری زیاد است. بنابراین نیاز مداوم به قهوه گاهی می تواند یکی از پیام‌های هشدار دهنده مهم بدن باشد. مصرف منظم و متعادل قهوه مفید است. در سال‌های اخیر پژوهش‌های علمی درباره قهوه نتایج قابل توجهی را نشان دادند. این مطالعات حاکی از آن هستند که مصرف قهوه می تواند در برابر بسیاری از بیماری‌های مزمن نقش محافظتی داشته باشد. دکتر شاکر در این باره میگوید مطالعه جامعی که در سال 2025 منتشر شد نشان داد مصرف روزانه 3 تا 5 فنجان قهوه با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت نوع 2، سکته مغزی، افت عملکرد شناختی و برخی انواع سرطان ارتباط دارد. همچنین در تحلیل مطالعات گسترده مشخص شد که میزان مصرف قهوه و خطر مرگ ناشی از همه علل رابطه‌ای معکوس وجود دارد. به این معنا که افرادی که به طور منظم اما متعادل قهوه مصرف می‌کنند، ممکن است طول عمر بیشتری داشته باشند. یافته‌ها تنها به این موارد محدود نمی‌شود. دکتر شاکر تأکید می‌کند که برخی مطالعات نیز نشان دادند خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب، نارسایی قلبی و سکته مغزی در افرادی که به طور منظم قهوه مصرف می‌کنند کمتر است. او در ادامه می‌افزاید از نظر متابولیسمی نیز قهوه نوشیدنی بسیار جالبی است. اسیدهای کلوروژنیک و سطح ترکیب زیست فعال موجود در آن می توانند التهاب را کاهش دهند، بر استرس اکسیداتیو اثرات مثبتی بگذارند و حساسیت به انسولین را افزایش دهند. به همین دلیل تصور می شود مصرف قهوه با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 ارتباط داشته باشد. یکی دیگر از پژوهش‌های اخیر نشان داده است که مصرف روزانه حدود 2 تا 3 فنجان قهوه کافئین‌دار می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش داده و روند افت عملکرد شناختی را کندتر کند.

وار می شود. آنتی اکسیدان ها و پلیفنول های موجود در قهوه با تأثیر مثبت بر سلامت عروق، کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب از عملکرد مغز حمایت می کنند. مطالعاتی درباره ارتباط قهوه و سرطان نیز انجام شده است. دکتر شاکر این تحقیقات را چنین خلاصه می کند. در برخی مطالعات گزارش شده است که مصرف قهوه می تواند با نتایج درمانی بهتر در برخی سرطان ها از جمله سرطان روده بزرگ و سرطان پستان مرتبط باشد. همچنین پژوهش هایی وجود دارد که از تأثیر مثبت قهوه بر سلامت کبد حکایت دارند، زیرا دانه قهوه تنها حاوی کافئین نیست، بلکه بیش از 1000 ترکیب زیست فعال در آن وجود دارد که بر متابولیسم، التهاب و مکانیسم های استرس سلولی اثر می گذارند. البته باید توجه داشت که این مطالعات عمدتاً بر داده های مشاهده استوار هستند و لازم است در سالهای آینده با پژوهش های مبتنی بر شواهد قوی تر تایید شوند. درباره قهوه های آماده شیرین احتیاط کنید. در اینجا مهمترین نکته ترکیبات موجود در قهوه است. تقریبا تمام مطالعات علمی بر روی قهوه ساده انجام شدند، یعنی قهوه هایی مانند قهوه فیلتری یا قهوه ترک که بدون شکر و افزودنی مصرف می شوند. اما امروزه قهوه های آماده حاوی کارامل، شربت های طعم دهنده، خامه و مقادیر زیاد شکر نیازمند ارزیابی جداگانه هستند. دکتر شاکر می گوید این محصولات معمولاً حاوی مقادیر قابل توجهی شکر افزوده، کالوری و طعم دهنده های مصنوعی هستند، به ویژه در افرادی که مقاومت به انسولین، چاقی یا خطر ابتلا به سندروم متابولیک دارند. مصرف مکرر این نوشیدنی ها می تواند پیامدهای نامطلوبی برای سلامت متابولیکی داشته باشد. او ادامه می دهد در واقع باید میان قهوه و نوشیدنی های شیرین با طعم قهوه تفاوت قائل شد. قهوه های سرد آماده، نوشیدنی های قهوه با طعم وانیل یا کارامل، کپسول های طعمدار و کنسانتره های خامه‌ای و شیرین که به طور گسترده در فروشگاه ها عرضه می شوند کاملا در دسته دیگری قرار می گیرند. آیا مصرف بیش از حد قهوه مضر است؟ یکی دیگه از پرسش های مهم درباره قهوه مقدار مناسب مصرف روزانه است. دکتر شاکر تاکید می کند مصرف روزانه حدود 400 میلی گرم کافئین، یعنی به طور متوسط 3 تا 4 فنجان قهوه، برای اغلب بزرگسالان سالم معمولا ایمن محسوب می شود. اما مصرف بیش از این مقدار در برخی افراد ممکن است باعث تپش قلب، اضطراب، مشکلات معده، نوسانات فشار خون و به ویژه اختلالات خواب شود. او همچنین هشدار می‌دهد که مصرف زیاد کافئین در ساعات بعد از ظهر و شب کیفیت خواب را کاهش داده و در نتیجه روز بعد احساس خستگی بیشتر ایجاد می‌کند. دکتر شاکر درباره زمان مصرف قهوه نیز نکته مهمی را مطرح می‌کند. یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در سال‌های اخیر زمان نوشیدن قهوه است. مطالعات جدید نشان می‌دهند که مصرف قهوه در ساعات صبح ممکن است در مقایسه با مصرف آن در ساعات پایانی روز نتایج مطلوب تری برای سلامت قلب و عروق داشته باشد. بنابراین به ویژه در افرادی که دچار مشکلات خواب هستند بهتر است مصرف قهوه به ساعات صبح محدود شود. او در پایان تأکید می‌کند افرادی که به اختلالات ریتم قلب، فشار خون بالا، بیماری های معده، اختلالات اضطرابی یا پوکی استخوان مبتلا هستند باید در مصرف قهوه احتیاط بیشتری داشته باشند و میگوید مصرف بیش از حد قهوه می تواند دفع کلسیم از طریق کلیه ها را افزایش داده و زمینه پوکی استخوان را فراهم کند. همچنین در دوران بارداری توصیه می شود میزان مصرف روزانه کافئین کمتر از 200 میلی گرم باشد. عزیزان، فواید و مضرات قهوه را شنیدید در برنامه امروز فراخبر. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

امروز در گستره بیپایان جهان ترک به دنبال رد پای پارچه‌ای خواهیم رفت که باد آن را با خود می‌برد. در درخشش ابریشم، در وقار و سنگینی قبای مخملین، در شکل یک سربند، در برق نقره‌ای که بر کمربندی می‌درخشد و در نقش‌هایی که به طرح‌های گلیم می‌مانند، به قصه‌ای هزاران ساله گوش خواهیم سپرد. زیرا پوشاک تنها تکه‌ای پارچه نیست که بدن انسان را بپوشاند. پوشاک خاطره یک ملت است. رنگ و بوی اقلیم یک سرزمین است. بازتاب باورها، زیبایی شناسی، جایگاه اجتماعی، سن، وضعیت تأهل و نگاه مردم آن سرزمین به جهان است. گاهی رد پای کوچ و مهاجرت است. گاهی یادگار جنگی دور، گاهی شادی یک جشن و عروسی و گاهی زبانی خاموش که مادری بی آن که سخنی بگوید آن را به دخترش می آموزد. وقتی به پوشاک مردم جهان ترک نگاه می کنیم، با وجود فاصله هایی که هزاران کیلومتر از هم دورشان کرده است، فرهنگی مشترک را می بینیم که همچنان با یکدیگر سخن می گوید. از کوهستان‌های سرد آلتای تا دشت‌های آفتابی آناتولی، از استپ‌های قزاقستان تا شهرهای ازبکستان، از ییلاق‌های قرقیزستان تا آذربایجان و از بیابان‌های ترکمنستان تا روستاهای گاگاوز، در این گستره پهناور هر قوم و جامعه‌ای ردپای اقلیم، تاریخ و سرزمینی را که در آن زیسته در پوشاک خود به یادگار گذاشته است. با این همه در زیر این همه رنگارنگی و گوناگونی خطوط مشترکی دیده می شود، خطوطی که از ریشه های یک درخت فرهنگی واحد جان گرفتند. برای مردمانی که در زندگی استپی با اسب سفر می کردند، به شکار می رفتند، می جنگیدند و کوچ می کردند، لباس باید هم پناهی در برابر طبیعت می بود و هم با حرکت و زندگی روزمره همراه می شد. چرم، نمد، پشم و پوستین در برابر سرمای سخت و هوای خشن بزرگترین یاور انسان بودند. از همین رو پوشاک تنها برای زیبا به نظر رسیدن طراحی نمی شد، بلکه باید با زندگی همراه می بود، با حرکت می جنبید و در مسیر دشوار کوچ و سفر بخشی از زندگی انسان می شد. در طول تاریخ از گکترک‌ها و اویغورها گرفته تا هون‌ها و گرخانیان، هرچند پارچه‌ها، رنگ‌ها و شیوه‌های تزئین دگرگون شدند، اما پوشاک هرگز ویژگی هویت بخش خود را از دست نداد. اقوام ترک که در مسیر جاده ابریشم با تمدن‌های گوناگون روبرو می‌شدند، پارچه‌ها و فنون تازه را با نگاه زیبایی شناسانه خود درآمیختند و به شیوهی تازه بازآفرینی کردند. ظرافت ابریشم، شکوه مخمل، استحکام پشم و نمد هر یک بخشی از این جهان فرهنگی را بازتاب می دادند. نمد نماد هوش عملی و زندگی سازگار با دشواری های استپ بود. اما جادوی واقعی پوشاک در نقش هایی نهفته بود که بر تار و پود پارچه جان می گرفتند. خورشید، ماه، ستاره، درخت زندگی، شاخ قوچ، پرنده، گل و نقش‌های هندسی هرچند در سرزمین‌های گوناگون به شکل‌های متفاوتی پدیدار می‌شوند، همگی نشانه‌هایی از یک حس زیبایی شناسانه و کهن را با خود دارند. هر نقشی که در لباس عروس ترکمنی، چپان قزاقی، پارچه اطلس ازبکی یا سربند آذربایجانی می‌بینیم، بخشی از داستانی خاموش است. داستانی که از گذشته های دور آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است. در پوشاک سنتی جهان ترک، رنگ سرخ رنگ زندگی و شور است. رنگ عشق،

حرکت و آغازهای تازه. در کنار آن، زردی استپ‌ها، آبی آسمان، قهوه‌ای خاک و سفیدی برف نیز در تار و پود لباس‌ها بازتاب یافته است. در فرهنگ قزاق و قرقیز، چپان نماد احترام و جایگاه اجتماعی است. کلپک سفید نمدی قرقیزها یادآور کوهستان، پاکی و آزادی است و سربند لچک زنان از مرحله‌های مهم زندگی، از ازدواج و مادری گرفته تا جایگاه اجتماعی آنان سخن می‌گوید. در ازبکستان پارچه‌های اطلس با رنگ‌های درخشان و نقش‌های موجدار خود رنگ‌های ترکستان و شهرهای کهن را در خود جای دادند. پوشاک ترکمنی نیز با لباس‌های سرخ، سربندهای باشکوه و زیورآلات نقره‌ای به بیانی نیرومند از هویت تبدیل شده است. نقش‌های هندسی برگرفته از طرح‌های قالی نیز همچنان در پوشاک و زیورآلات به زندگی خود ادامه می‌دهند. در پوشاک سنتی آذربایجان، ظرافت، رنگ و هنر ظریف دستدوزی جایگاهی ویژه دارد. لباس‌های سوزندوزی شده، کمربندها، سربندها و پارچه‌های ابریشمی شکی بازتابی از این میراث غنی هستند. در آناتولی نیز بافندگی‌های یورک‌ها، روسری‌های رنگارنگ زنان دریای سیاه، لباس‌های بیندالی شرق آناتولی، شلوارهای اژه و پوشاک سنتی آناتولی مرکزی هر یک نشانی از اقلیم و شیوه زندگی سرزمینی متفاوت را با خود دارند. اما زبان مشترک همه این گوناگونی ها یکی است. لباس تنها بدن انسان را نمی پوشاند، بلکه سرزمینی را که انسان در آن زندگی می کند، جامعه ای را که به آن تعلق دارد و فرهنگی را که از گذشته به ارث برده است نیز بر تن او حمل می کند. در پوشاک جهان ترک، کمربند و سربند تنها لوازمی برای کامل کردن لباس نیستند. آنها نشانه‌هایی مهم از هویت و مسیر زندگی انسانند. کمربندهای نقره‌ای، سگک‌های سوزندوزی شده و زیورهایی که با سنگ‌های گرانبها آراسته شده‌اند، از ظرافت و جایگاه اجتماعی سخن می‌گویند. و نقش‌های خورشید، گل و نشانه‌های جاودانگی که بر آنها نقش بستند، نمادهای کهن را از دل تاریخ تا امروز با خود می آورند. سربندهای زنان نیز دوره‌های گوناگون زندگی را آشکار می کنند. از دخترانگی و ازدواج گرفته تا مادری، سوگواری و سالخوردگی. رنگ لباس، نقش‌ها، نوع پارچه و شکل سربند گاه به سندی خاموش از هویت تبدیل می شود. سندی که بی آنکه کلمه‌ای به زبان آورد، میگوید صاحب این لباس از کدام سرزمین و از میان کدام مردم آمده است. هرچند زندگی مدرن استفاده روزمره از پوشاک سنتی را کمتر کرده است، اما این میراث همچنان در جشن‌های عروسی، اعیاد، جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی به زندگی خود ادامه می‌دهد. طراحان جوان نقش‌ها و پارچه‌های کهن را با طرح‌های امروزی در هم می‌آمیزند و گذشته را به امروز می‌آورند، زیرا در پوشاک سنتی تنها لباس نمی‌بینیم، بلکه مسیرهای کوچ، رنج و هنر دست‌های مادران، خاطره نسل‌ها و میراث مشترک فرهنگی جهان ترک را نیز مشاهده می‌کنیم. در صندوقی قدیمی باز می‌شود. از میان آن لباسی بیرون می آید که سالها با دقت نگهداری شده است. رنگ پارچه هنوز زنده است. نقش‌های سوزندوزی شده هنوز می درخشند و همان لحظه در می یابیم که زمان نتوانسته است همه چیز را کهنه کند. زیرا بعضی چیزها از پارچه نیرومندترند. یک نقش حافظه یک ملت است. یک رنگ صدای یک سرزمین است. و یک لباس پلیس که از گذشته به آینده کشیده شده است. پوشاک جهان ترک پلی بزرگ از فرهنگ است که از آلتای تا آناتولی و از سیبری تا بالکان امتداد یافته است. در هر رنگ این پل زندگی نهفته است و در هر نقش آن خاطره‌ای پنهان. لباس‌ها تنها گذشته را برای ما روایت نمی‌کنند، بلکه در گوشمان از میل انسان به بیان خیشتن و از آرزوی او برای سپردن ریشه‌هایش به آینده نیز نجوا می‌کنند. باشد که هر نقش خاطره‌ای باشد، هر رنگ داستانی و هر لباس راهی که از گذشته به آینده امتداد

0: یاد می‌یابند. تا آنگاه که صداهای برخاسته از ریشه ها بار دیگر تنین انداز شوند، بدرود.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

اینجا انکاره است، بخش فارسی تی‌آی‌تی. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخشور برنامه های فارسی تی‌آی‌تی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، با وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبیکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

حکایت یک دست. طب مدرن قرنها پیش از آن که انسان را صرفاً یک ماشین بیولوژیکی و بیمار را تنها یک مورد طبی ببیند، در این سرزمین ها بدن را امانت الهی و درمان را هنر برخواسته از وقف می دانست. سخن از جهان است که بر در بیمارستان هایش تابلوهای نصب می شد با این مضمون: هیچ هزینه دریافت نمی شود. جهانی که در آن صدای جریان آب و مقام های موسیقی همچون دارو تجویز می شدند. امروز وارد مراکز علمی آمیخته با شفقت تمدن وقف می شویم و دارالشفاها. نه فقط بناهای سنگی بلکه انسانهای بزرگ را که در این بناها پرورش یافتند و تاریخ طب جهان را تحت تأثیر قرار دادند، روحهای بزرگی که شفا را وقف کردند و داستانهای موفقیت آنان را کشف خواهیم کرد. اگر آماده اید، وارد آن مکانهای مقدس می شویم که در آن جسم و روح دوباره جان می گرفتند. به قلب طب سفر می کنیم. دارالشفا یعنی خانه شفا. از دوره سلجوقیان تا عثمانیان این مراکز نه تنها محل درمان بلکه از نخستین دانشکده‌های سازمانیافته طبی جهان بودند. از دارالشفای گوهرشاد، گوهرنسا خاتون در قیصریه تا مجتمع سلطان بایزید دوم در ادیرنه، هر یک از این بناها معجزه ای از نظام وقف به شمار می روند. انقلابی ترین ویژگی این مراکز اصل عدم تبعیض بود. در وقف نامه ها آمده بود: توانگر یا فقیر، مسلمان یا غیر مسلمان، بومی یا بیگانه، هر کس که جویای شفا باشد باید پذیرفته شود و به هیچ وجه از او خزینه دریافت نشود. حتی داروها نیز باید از اموال وقف به صورت رایگان تأمین گردد. دارالشفاها مکانهای مقدسی بودند که در آن کرامت انسانی برابر می شد و علم تنها برای بهبود بخشیدن به کار گرفته می شد. اما شکوه واقعی این بناها در انسانهایی بود که درون آنها پرورش یافتند. دارالشفاهای سلجوقی و عثمانی با نظام استاد و شاگردی بزرگترین طبیبهای جهان را تربیت کردند. در این مکانها تنها داروها ساخته نمی شد بلکه آینده

یا علم طب نیز شکل می گرفت. اما چه کسانی از میان این دیوارهای وقف عبور کردند؟ چه کسانی در اتاقهای همین دارالشفاها تاریخ طب جهان را دوباره نوشتند؟ این خانه های شفا میزبان بزرگترین داستانهای موفقیت تاریخ بودند. بیایید نگاه به آن بزرگان بیاندازیم که از این بنیادهای درمانی برخواستند و مسیر تاریخ را تغییر دادند. نخستین ایستگاه ما نابغه بی‌رقیب دنیای طب است، ابن سینا. هرچند او در بخارا پرورش یافت، اما اندیشه و فلسفه نظام دارالشفاها و اثر ماندگارش القانون فی الطب را به شفاخانه های آناتولی به ارث گذاشت. کتاب های او قرنها در دارالشفاها به عنوان کتاب درسی اصلی تدریس می شدند و در دانشگاه های اروپا نیز به مدت 600 سال از منابع اساسی آموزش طبی بودند. نمونه تکاندهنده دیگر شرف الدین صابونچی اوغلو، پدر جراحی است. سخن از نابغه ای است که در قرن 15 به مدت 14 سال ریاست طبی دارالشفای آماسیا را بر عهده داشت. صابونچی اوغلو نه تنها روش های جراحی را اجرا کرد، بلکه برای نخستین بار آنها را با تصاویر مینیاتوری به ثبت رساند و در اثر جاودانه خود جراحی الخانیه مستند کرد. امروزه بسیاری از ابزارهای مورد استفاده در جراحی مدرن و حتی نخستین روش‌های موفق جراحی فتق و گواتر ریشه در همان ساختمان وقفی در آماسیا دارد. صابونچی اوغلو پیشگام طب تجربی بود، طبیبی که داروهای خود را ابتدا روی حیوانات و گاهی حتی بر روی خودش آزمایش می کرد تا به شواهد علمی دست یابد. نام بزرگ دیگر آق شمس الدین استاد معنوی سلطان محمد فاتح است. او تنها یک شخصیت عرفانی نبود، بلکه طبیب برجسته بود که در فضای علمی دارالشفاها پرورش یافته بود. در زمانی که در جهان غرب بیماری ها را به ارواح شیطانی نسبت می دادند، آق شمس الدین در اثر خود مادت الحیات، مفهوم میکروب را چنین توصیف کرد: این تصور که بیماری ها یکی پس از دیگری در انسان ها پدیدار می شوند اشتباه است. بیماری ها از طریق دانه های زندهی که آنقدر کوچکند که دیده نمی شوند از انسان به انسان دیگر منتقل می شوند. این کشف یکی از بزرگترین نشانه هاست که ثابت می کند بیمارستان های وقفی تنها مراکز خیریه نبودند، بلکه مراکز پیشرفته علمی و پژوهشی به شمار می رفتند. یکی دیگر از شگفتی های دارالشفاهای وقفی درمان بیماری های روانی در دوره بود که در اروپا بیماران را با این باور که شیطان در وجودشان حلول کرده زنجیر میکردند یا میسوزاندند. در مقابل در این مراکز بیماری های روحی با موسیقی، صدای آب و رایحه گلها درمان میشد. دارالشفای مجتمع سلطان بایزید دوم در ادرنه اوج این موفقیت بود. در اینجا طبیب ها برای هر بیمار مقام موسیقی ویژه تعیین کرده بودند. برای مثال، برای افراد مبتلا به بیخوابی مقام راست تجویز می شد. برای کسانی که تمرکز ذهنی خود را از دست داده بودند، مقام رهایی توصیه می شد. برای افرادی که دچار تپش قلب بودند، مقام عشاق مورد استفاده قرار می گرفت. به دستور وقفنامه در باغ شفاخانه زیباترین و خوشبوترین گلهای جهان پرورش داده می شد. بیماران با نیروی درمانگر طبیعت آب و هنر در آغوش گرفته می شدند. این دستاورد در سفرنامه اولیا چلبی و خاطرات جهانگردان غربی با شگفتی و تحسین روایت شده است. این مراکز انسان را نه فقط به عنوان موجود بیولوژیک، بلکه به عنوان یک کل مقدس دارای روح
می دیدند و قرنها پیش از طب مدرن پایه‌های روانپزشکی را بنا نهادند. امروز در پایه و اساس دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌های مدرن ما مساله همان دارالشفاها قرار دارد. از دارالشفای سلطان هاسکی گرفته تا آتیک والده، از گوهر نسا در قیصریه تا شفاعیه سیواس، این بناها تنها سلامت را به ما به ارث نگذاشتند، بلکه احترام و کرامت انسانی را نیز به یادگار گذاشتند. طبیب هایی که از آنجا فارغ التحصیل شدند، تنها زخم ها را درمان نکردند، آنان آثار بر جا گذاشتند که جهان را روشن ساخت و در علم ردپای ماندگار بر جای گذاشت. دارالشفاهای وقفی همچنین یکی از ریشه‌دارترین نظام‌های آموزشی جهان را اداره می‌کردند. طبیب‌هایی که در این مراکز تربیت می‌شدند با روش استاد و شاگردی رشد می‌کردند. با مشاهده‌های جراحی‌های دشوار از نزدیک می‌آموختند و دانش نظری خود را با آثار ارزشمند موجود در کتابخانه‌های وقفی تکمیل می‌کردند. هر طبیب که از این مراکز فارغ التحصیل می شد تنها یک متخصص نبود، بلکه به عنوان نمادی از اخلاق و شفقت وارد جامعه می شد. وقف یعنی مهربانی و دارالشفا شکل علمی و شکوه یافته همان مهربانی است. امروز وقتی از دروازه های آن بناهای سنگی قدیمی عبور می کنیم، در حقیقت شاهد یک پیمان شفا هستیم. درود بر طبیب های گذشته و الهام بخش باد برای درمانگران امروز. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه
3: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیت بیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Blas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: スボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオス。
12: ブラストルキエニンセシラジオス。